yakona sangri mela kasi lava nharu va kumeke a xitulu xa unharu xa ku zengwe mbirhi nharu hi mani xana kheni aka xiyimo xa unharu hi kuma peji a ku ni ta tshama laha nhlayo ya kona i ku kapa 3 a kumi ni kinyeni juvinto yi toma voto